sur Radio Ndekelo. Kwa singa si tongo e la kwe na la inga, na bi kumbite, nando dafono na Ndekelo.

Mwana sene munga balako na kona pezi munga baluta na ndoni ushu. Nyataka bala kusala na igia mozo kote ne boto munga timi ale munga ozo. Balansu mo bazo anzere na pas. Mwana sara pas abeza nji balon na geret moza marki na likono. Morokuru. Asi wa mulu nyato ibarala uzi. Na bagati Saint-Jean. Saint-Cyr mulu nyato.

Nati matanga tonga sonda litala kosaka na bata ti bongi lango shot nje so ekeda. Ana François d'Assise na mege Notre Dame na tezo matanga. Na itatala si watana na ya ingo wa ke Lydia. Dena bona. Singana.

0: azoti banga su jara to kabati osina atakoli na mbege banga su
1: Jana mama much diamond
2: moye mbiye tonga na ore
1: inga de la nu
2: na la mogi na
1: lebe
2: mogi magi na bon
1: Christ de bele

jemo sa bena milo tia la saka koto kutu kutu rambege ti bosum na taxi men nambege ka eke bala osi la tata da foronde ki luka masandonga ala kibe tia la peta foronde ki luka siata pata kis nambege ti bosum aso ala ngosi la higa jemo bena mbege ti lando sin dembo ti gira tata tatara chinde ki luka koromiya Charline, y a-t-il un anniversaire?